0: Shumë kimjek së po di shka me tonë. A peta ma sa kimjek shumë, shumë kimjek kimi vujt shumë, shumë kimi vujt, pistepit kimi vujt. A peta ma sa kimi vujt, kimjek shumë, shumë kimi vujt, pistepit.
1: You're listening to Radio Is a Foreign Country.